0: Тобгон тогшоо гайн номын шиг өөрөө ном байна шүү.
1: Та нэгши пошин юушнай нэ бир топче дию я сайго ликям жоо ди бинешан үндэ нобе я чи мане юнинг сагос мэжигс лип намна я суйго беше жүнги руп ди бидмда нэгши пошин юушна топче тогшо сайго жин нат келенлин бир нэме та дэш ного 1st November 2024 чик цун беше тонга ди бидм ट्रेवल एक्सपेंडी जाएंगे दे नत पे नथोर गे सुरु है देखा चेक आपका ता फॉलो अप कर रागो सुम दिला नुम इजिक बिरी 750 ना बिरी ने में इत दुनु ना बिरम इजिक इजिक दुनु स्टोर्स प्रोवाइडर मन बिगन ना शे जैसे ngata हेल्थ स्टाफ ना मन का मीना ना मी बिदु उम दिला नो ने आंगनवाड़ी वर्कर्स इम आशा ना इम बिरु उम दिला नंगे बिदु ने ने इजिक मन जे सही है पांच से रुपटों टाटी बिदु में MDR in the multi drug resident TB, Esetu, that the Sukasi non salaried in Lachimadokana, that the Sukasi Mibisum, Legendega, Bigosumotola, Ranich, Pirisha, Tonta Langanomage. Mansi, Jungi, MDR now, Yunring Show, Mansawan, Ejixi Pirisha, Tonta Langanom.
0: Yes.
1: To know it out is TB informant incentive Nietinum. Taichi Jesse Natpinan Rega or Nierai, Ejoma Chekabiagache, TB Niyakan. Binan Rasubi, Binaka account ka galanga bidum. That day meeti si kriot ya de be omo tibi chi net ninye diagnosia tabunina, the big kriot kanje si galanga. Is it the patient private ka gaya, is it the ngatata toma private manchi, the day minajan maga private nakan doctor nanime gay or yangoshi sunina, being washi bini it private doctor jesha galanga. TB informant incentive nye.
0: Is
1: it go da TB kaya nene gaya nedu namye signs and symptoms? ताईज नता जे सिट ने दा टीवी ने ने कना सिट या छमिने ने एसे कि मे ओरे ला शिंदे छमिने का ना दे हफ्त थिलु गे पु फन ने मे ता टीवी सि ने का ना हफ्त ने ले था ओ सिट जुगु ने टीवी हिंदो ग पिम ओ इजि देव जे नप जि का बुखार रे इजि ब्रेन मे ने सो इजि लिप ना क्याम शोंग इजि देगा सिट चेस ना ने ट्राई सिट रा ओ जिकी इजि देगा नेट का शो नो उम दि ला ने नंगा ता ग्लो जि का Kebeti tuksho jongo umdilani ni te eje sitan sit oyan tega krajong doko pirime. Ta ismo to su umdin oyan no ne sharkya man ka raya takshit nang ya kosumta.
0: Less. TV patient ne ta ta shung leke yak ninna mai ka ninna neka shirke me.
1: Yim
0: to yim dar ta kon ka ro to da tri. Ta na ta le sumji te to da sum. Shugo le sumji to da sum no re. Eje thol de madane je to da tri.
1: Tidi.
0: Less less. Ta rashin de utan ta bolu na.
1: Russian da us Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan Nye da us 9 September 2022 ka Matang President Srimati Draupadi Murmu Ji si launch yaak meore. Ta Pradhan Mantri TB Muk Bharat Abhiyan ka Nikshe Mitra Nye TB Namlang Mato Ye Chai Gosu Meore. Ta ich si nye na ta TB Net Shangan Na Shya Russian Bigosu Nye.
0: Yes sir.
1: Matang also to Minang ich ut launch yaak sek Matang oka di Nima kyu Minang Topche Kange Te Siga Manshin da Mar Mainland India Chika We came to your number. That is exhibit to Nichishamulajik, Topji Desho, Daksho Yasagusme. That is exhibit Petank additional nutritional support Ninga, good Nixemitra de Linkia, each Russian bidim. That Lere Lere Murgoto to Mina Honorable Petan Sosuran Constituency Vicea, Petank Patient Nashe, Russian Petan Toy Nikan Unmen. They will consent longosme, Idoyo, Mother Nyore. They doy in your name, Egypt Mina also Constituency Vicea, Honorable Sungasi, Russian bidim. ताई इट राशन निंचे लेरे लेरे बीतम ताई चुरे ताई इचे देपशिर सुम दाल शिर ठीक दिन पिशा थी तेल पाव थी होमा पाउडर बाजी केजी थी अंडर ट्रे थी बीतम
0: ये तो मन्दे था उरे
1: ये
0: ताचा दोकन रे मन्नत
1: भक्ति दो मन भक्ति दे दो दोकन ने दातिंग ओ कुस 19 पेशेंट नो चिक निंको पिदू दो द ची मगोनी है मदद इजिक दाती दिन पे जेंगल को 9 सितंबर 2022 का प्रोग्राम्स लॉन्च आया इजिक सुरुंगल नतपा Russian doy pangan mikhe sumni.
0: Russian jiti pitang gada jiti lanje sumgase. Pitang shoga nanu.
1: Ta kharcha. Ta shung manu ta us pitang shog.
0: Ebele lanje sumje.
1: Ijik ta is Russian jiga hebi dingi nangari oma dukan de shishat niya. Ijik patient bina doy nya kan nashi. Conscience wise ya ongbele. Ta is Russian jingok stop na gai long road. Ijik